Drage naše, dragi naši, vi slušate program Radija Lora München na 92,4 MHz. Dobrodošli u emisiju Pogled na Balkan sa Rijadom Bešićem i sa Dijom Klipom. Jedan vlasnik jedne balkanske radnje u zapadnom Švabingu organizovao je za 1. maj jednu grill party, jedan teferić koji je posjetilo više hiljada ljudi. Njegovo ime je Radomir Panić. Kakva ironija. Dok političari debatiraju integraciji, vlasnik jedne balkanske radnje uspijeva kroz angažman, dobru muziku, grilovanje i jednim zajedničkim jezikom da pridobije i razveseli hiljade posjetilaca za samo jedno popodne, više nego svi državni i gradski projekti za godinu dana. Ostanite s nama u narednih pola sata.